0: ti ji de
1: o se
0: ha si ge ju ni o se si de da qian ne di
1: o se
0: de da di yao du wo ne yao du yao du ma ya
1: o se